0: Испанского государственного нутрех, ты сучках тон, сучках читал, ты сам читаешь. А я зад тахтакальса, вакакучку, а вот ты сам читаешь нутрех. Аспахту мэлла, так ты читаешь какучулеч.
1: القلايس كان
0: Genalem gemistet auch wacht. Jan Jan Klaas im Skutelt malem gemistet auch wacht. Wann auch immer zu stachtach. Uskutach gewillschau, gestrimst dann alusach. Sertaischtach. Jan Jan Klaas im Sertrachlich im Klaas demutelt das Kolok. Noch bei ihm nicht gesagt, wo alles, wo es das ja auch ist. Echt, auch ist. Noch bei ihm, dass es eine Kommt ist. Noch bei ihm nicht ist eine Kommt. Aber das ist das, das Kollekt, das Gekramt ist. Aber die sind die da Kostas. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist Nikalit nicht ist gut, ich dachte, die Sonne da ist, die Lust ist gut, die Eier los. Als gut, die Sonne da ist. Alles gut, das ist nicht krank, ich dachte, da absurd. Die Kumako, die Salium da ist. Salium. Ich mag gut, die Eier, das du suchst da. En het stelt hem geen kutsend om tot de zon waar hem tot de zon wordt om tom zet stommert als stommert hoe kunt ik het die gezegd om de gismen de saliamst Salyak stomt in taas. Zimnes ta salyam. Klam stutske na kolaag tutsult. I naikske kik pas misa taayal. I sut stutsal. Da laik tia. Na kuliyal stit ha Zeit selbst das ist sie sehen gut bei sich mein neues ich sei jetzt dann tot sich perchane ich stand gut ich sei ich mein das zu perchane ich muss nicht kurz zum und so da Kita ko umat, ukotiket. Ayit mam kukuyat sa tahat. Kaya lewati mo tinama. Alakam tanakot sa tumam kutat. Kaya lewati mo tinama. Ukotiket. Alakalay sa tahat. Sa uskoh tut. Dus komt erklärt sich aus Kochstütz. Das ist die Schuhe, die Nutzgestein sind. Ach, Kollege, ich war am Stachel, du siehst so zu. Du kannst dir lieber, was kannst du? тохлоо наа тохлоо төсөөх тохлоо нөпөсөн өгөөч гэж тэг хүсэн таа тэг нэг хэмээх гол төсөөх та тхасаа ат төсөөх төсөөх өгөөч гэж цуваа тийхэлээ кимсүүд байгаад төсөхөд таа өгөөч гэж ихнэтэд чиланте бот тус гүсэн тхалтус хэмлах төсөл өнөө чиланс тантай өвстөд яус кастэл и анних ис мус гүцтэнаат атэд хөлдөөс ас төсөл өгөөцгээд төснө кисэ хөлдөх төсөл талаалиад анус хөөх гэх тийлээ. Кисэс гүт багшлт. Эх хүний сүлт сүлт. Айс хөөс илүүсээ мэт дан апсул. Тэ. Итал юм штай. Тэгэн сулаа хөөс. Nikolaus the son of God. I said, Mi ai sila tontas. Sit blani tontas kalkus.